Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici Četvrte Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici Četvrte Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088. 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotoru. Cijena po dogovoru. Telefoni 032 330 843 i 069 238 486. 032 330 843 i 069 238 486.
2: Oglasi. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088. 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotoru. Cijena po dogovoru. Telefoni 032 330 843 i 069 238 486. 032 330 843 i 069 238 486.
2: Oglasi. Oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici Četvrte Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088. 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotoru. Cijena po dogovoru. Telefoni 032 330 843 i 069 238 486. 032 330 843 i 069 238 486. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, pred vama je novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije gostovanja, kao i sadržaje obrazovnog segmenta, saopšteno iz te ustanove kulture. Program započinje 12. maja u 20 časova predstavom Draga profesorice, rađenom po tekstu Ljudmile Razumovske u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat. Dva dana kasnije, 14. maja u 17 časova, na sceni će biti izvedena predstava Slučaj Virđina u okviru programa Crnogorsko narodno pozorište. Autorski je potpisuju Stela Mišković i rediteljka Dora Ružljak-Podolski. Program se nastavlja 16. maja u 21 čas predstavom Đekna, nastala po tekstu Miodraga Karadžića i Živka Nikolića u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića. U okviru obrazovno-kulturnog segmenta Studio 19. maja u 12 časova biće održan javni čas pod nazivom Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka. Dva dana kasnije, 20. maja u 20 časova, na repertoaru je predstava Princeza Ksenija od Crne Gore, autorski projekat Radmile Vojvodić. U toku su završne pripreme za samit umjetničkih festivala Evrope koji će biti održan od 16. do 19. maja u Budvi. Kako je saopšteno, ovaj događaj okupit će predstavnike više od 100 festivala, članica Evropske asocijacije festivala, dok je učešće već potvrdilo oko 200 zanica. Budva će tokom samita biti mjesto susreta vodećih evropskih festivalskih profesionalaca koji će razmjenjivati ideje o izazovima i budućnosti kulturnog događaja. Tokom radnog dijela samita učesnici će razmatrati izazove sa kojima se festivali suočavaju, mogućnosti saradnje kao i unapređenje kulturnih politika u cilju dugoročne održivosti festivalskih manifestacija. Sesije i sastanci bit će održani u Budvi i na Cetinju, a predviđeno je i održavanje Generalne skupštine Evropske asocijacije festivala. Jedan od najvećih glumaca bivše Jugoslavije, Petar Božović, bit će gost u velikoj sali kulturno-informativnog centra Budo Tomović s jutra 5. maja od 20 sati. Na programu u Kicu Božović će govoriti poeziju i prozu o Podgorici i Crnoj Gori, a prije programa bit će prikazan dokumentarni film Omaž Petru Božoviću. On je naročito zapažen po ulogama u filmovima Živka Nikolića i monodramama Čegović i Reče mi jedan čovjek. Ulaz je slobodan. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
2: Art Info. Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici Četvrte Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088. 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotoru. Cijena po dogovoru. Telefoni 032 330 843 i 069 238 486. 032 330 843 i 069 238 486. Oglasi, oglasi.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici Četvrte Proletarske. Telefon 068 070 039 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Telefon 067 281 300 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283 067 278 283. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotoru. Cijena po dogovoru. Telefoni 032 330 843 i 069 238 486. 032 330 843 i 069 238 486. Oglasi, oglasi.

ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sam na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce znaš.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti iz svijeta kulture. Majski repertoar Kraljevskog pozorišta Zetski dom obuhvata sopstvene produkcije gostovanja kao i sadržaje obrazovnog segmenta, saopšteno iz te ustanove kulture. Program započinje 12. maja u 20 časova predstavom Draga profesorice, rađenom po tekstu Ljudmile Razumovske u režiji Branka Ilića. Realizuje se kao koprodukcija sa Centrom za kulturu Tivat. Dva dana kasnije, 14. maja u 17 časova, na sceni će biti izvedena predstava Slučaj Virđina u okviru programa Crnogorsko narodno pozorište. Autorski je potpisuju Stela Mišković i rediteljka Dora Ružljak-Podolski. Program se nastavlja 16. maja u 21 čas predstavom Đekna, nastala po tekstu Miodraga Karadžića i Živka Nikolića u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića. U okviru obrazovno-kulturnog segmenta Studio 19. maja u 12 časova biće održan javni čas pod nazivom Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka. Dva dana kasnije, 20. maja u 20 časova, na repertoaru je predstava Princeza Ksenija od Crne Gore, autorski projekat Radmile Vojvodić. U toku su završne pripreme za samit umjetničkih festivala Evrope koji će biti održan od 16. do 19. maja u Budvi. Kako je saopšteno, ovaj događaj okupit će predstavnike više od 100 festivala, članica Evropske asocijacije festivala, dok je učešće već potvrdilo oko 200 zanica. Budva će tokom samita biti mjesto susreta vodećih evropskih festivalskih profesionalaca koji će razmjenjivati ideje o izazovima i budućnosti kulturnog događaja. Tokom radnog dijela samita učesnici će razmatrati izazove sa kojima se festivali suočavaju, mogućnosti saradnje kao i unapređenje kulturnih politika u cilju dugoročne održivosti festivalskih manifestacija. Sesije i sastanci bit će održani u Budvi i na Cetinju, a predviđeno je i održavanje Generalne skupštine Evropske asocijacije festivala. Jedan od najvećih glumaca bivše Jugoslavije, Petar Božović, bit će gost u velikoj sali kulturno-informativnog centra Budo Tomović s jutra 5. maja od 20 sati. Na programu u Kicu Božović će govoriti poeziju i prozu o Podgorici i Crnoj Gori, a prije programa bit će prikazan dokumentarni film Omaž Petru Božoviću. On je naročito zapažen po ulogama u filmovima Živka Nikolića i monodramama Čegović i Reče mi jedan čovjek. Ulaz je slobodan. Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Art Info. Ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Hvala na pažnji. Art Info.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088. 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotoru. Cijena po dogovoru. Telefoni 032 330 843 i 069 238 486. 032 330 843 i 069 238 486. Oglasi. Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici Četvrte Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088. 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotoru. Cijena po dogovoru. Telefoni 032 330 843 i 069 238 486. 032 330 843 i 069 238 486.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici 4. Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na 3. spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088. 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotoru. Cijena po dogovoru. Telefoni 032 330 843 i 069 238 486. 032 330 843 i 069 238 486. Oglasi, oglasi.

0: у верху з найболім. Радіо це тіня.
1: Мінімальні ціни, максимальна реклама. Радіо Цетинје.
2: Огласи, огласи. Hitno i povoljno prodaje se plac na Grudi. Površina 665 metara kvadratnih. Telefon 069 388 029. 069 388 029. Izdaje se poslovni prostor u ulici Četvrte Proletarske. Telefon 068 070 039. 068 070 039. Izdaje se stan površine 60 metara kvadratnih u ulici 10. Crnogorske brigade na trećem spratu. Telefon 067 281 300. 067 281 300. Firmi Mediteranea DOO potreban radnik, odnosno radnica u pogonu za narezivanje i pakovanje suhomesnatih proizvoda. Telefon 067 278 283. 067 278 283. Hotelu Gradska potrebna sobarica, odnosno higijeničarka. Telefon 067 232 088. 067 232 088. Informacije se mogu dobiti i u hotelu Gradska. Prodaje se kuća površine 88 metara kvadratnih sa dvorištem površine 122 metra kvadratna. Kuća gleda na more i nalazi se u Dobroti, Kotoru. Cijena po dogovoru. Telefoni 032 330 843 i 069 238 486. 032 330 843 i 069 238 486. Oglasi.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude moja milaka.